タリスクドットドットアスタリスクドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクコートコートコートコート。